0: Ulang lagi Bu Nur, waqala panjang qanya, waqala inni, kemudian ma la tarawna,
1: waqala inni bari'um minkum